pozdrav svim slušateljima Radio Student, ja sam Tomfa iz nakupine Kawasaki Trip. Sve vas zajedno pozivam na veliki spektakl na Zagrebačkoj Šalati 11.9. Dođite i preživite. Pozdrav!

pozdrav svim slušateljima Radio Student, ja sam Tomfa iz nakupine Kawasaki Trip. Sve vas zajedno pozivam na veliki spektakl na Zagrebačkoj Šalati 11.9. Dođite i preživite. Pozdrav!